0: Christmas anthems with Tracy Lang.
1: Môre Tracy, die man is hier die Karoo met hulle kar. Het breek, baie warm dag. Die ene rukkie seat uit en die ander

0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die stad Kaapstad gaan weer openbare deelneme oor wysigings aan die 2026-2027 begroting toelaat. Dit volg na 'n onlangse uitspraak deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die stad se tariefstrukture onwettig verklaar het. Die hof het bepaal dat die stad se vaste heffings vir water, riool en skoonmaakdienste ongeldig is en gelas dat tariewe op meetbare gebruik gebaseer moet word en nie op eiendomswaarde nie. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê laar- en middelinkomste huishoudings kan nou 'n verhoging in hulle water- en sanitasieheffing sien, terwyl kostes vir eiendomme met hoër waardes verlaag kan word. Die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal word vandag bekend gemaak. Die waarnemende polisieminister Firas Kachalia sal die statistieke dek wat tussen Januarie en Maart van jaar aangemeld is. En die vleerde kap toekenning sal voortaan as die Kaapstad Theaterpryse bekend staan. Altesaam 65 produksies is oor 23 kategorieë op die kortlys geplaas. 'N datum sal later bekend gemaak word. En nou 'n kykie na vandag se weer toestande. Kaapstad en Riversdal bereik hoogtes van 18 grade, Vredendaal 21, Beaufort West 17 en George 19 grade. Net weer jou hoofstorie die uur. Die stad Kaapstad gaan weer openbare deelname oor wysigings aan die 2026-2027 begroting toelaat.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
2: Here comes the most music.
3: Let the music play.
4: To make you feel great.
2: With EB English.
4: We'll be singing.
2: On KFM
4: 94.5.

Goeienaand, Jette en Brandon. Ek wil net vir almal sê dat ek is 'n VIP in die Friday Night Club. En Gail moet die wyntjies vir ons skink. Ek is nou-nou daar en dan gaan ons vir my altyd ons biscuits skit. Lekker!